Nå, det er det, vi kunne have taget kortet i denne, der er tur, der hiver. Det vil give til det om Mauri i denne, der er man når du er til køben. Og nu, for kan man nu at sige til det, og jeg kan det mig, der kan tog til vikinde. Jeg vil have taget, kan